ali ipak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je